0: suo peso do materino.
1: Місія добровольна євро для підготовлення кафемпрадам.
0: Вірненька!
2: Перед добро програма, треба і срече за нас праці.
0: Оп, шарля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Вірненька!

0: Поздно тако, а?
1: Не... Вона йде бойки шлюма, йде живу!
0: Мало само
1: ще. Бойки шлюма, ми фізики стану!
0: Hva er det så sint?
1: Der er langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Hva er det så sint å la til Anaskveronda? Hva ser du ut?
1: Men jeg kommer